0: Det är vanligt näcker om det är sommar. I plåten var det nu som faller. Det är nu som faller.
1: Secco!